0: собі. Коли помру, тоді йому сім одразу стані не до сміху. Усі вокруг мені зберуться, будуть балакати, шукадавати, хватить. Таточка, згадаю паліть з усіх гармат.
1: Сироп. Я ще полью. Я ще. Де нож? А гэты фрукт, напевно, як кавун. Кавуни солодкі і смачні. Раз!
2: Ой. Осторожно.
0: Хто гэта? Дзе?
2: Гэта я, Маропус. Не пужайцеся, мілая прынцэса, я не кусаюся. Але вы, калі ласка, не рэжце мяне ножом. Я козы ту баюся.
0: Дык гэта вы? Вы фрукт? И умеете размаўляць?
2: А что тут такого? Говори справа не хитрая. Было б только про что.
0: Але я николи не бачила фруктов, якія б умели говорить. Таких не бывае, не бывае, не бывае, не бывае.
2: Это у вас, у Светонии, не бывае. А у нас, у Зимбумбу.
0: Зимбумбу? Что это? Далеко?
2: Зимбумбу. Это чаровная краина. Там усе чаровники. А самый головный чаровник – Брамбамбен, смоляная борода. И он все умеет, все ведает. Сегодня раницей и он разгорнул свою любимую чаровную книгу и прочитал. У краине Цветонии захворила девчинка, якая мае имя и...
0: Таналь.
2: И Таналь. И она совсем не виновата в том, что так сдарилось. Я правильно кажу?
0: Так, правильно.
2: Вось и Брамбамбен так подумал. И тогда он схопил меня под пах, сел на диван самолет, прилетел на ваш кермаш. А далей ты без меня все ведаешь.
0: Так, ведаю. А яшчэ няня казала, что калі вас поливать малиновым сиропом,
2: дык я
0: праз паўгадзіны
2: станешь здоровый.
0: Ага, але ж гэта немагчыма.
2: Чаму? Магчыма. Але, па-першае, паўгадзіна яшчэ не прайшло. А па-другое, я ведаю дакладна, што ты захварыла зусім не замарожанага.
0: Ой, ну...
2: Хіба не так?
0: Ага, так, правильно. А вы што, так сама чараўнік?
2: Трошачкі. Але пра гэта потым. А спачатку ты павінна мне адказаць. На что ты ела снег? Так, не здивляйся, моя милая. Рассказать тебе, как это было? Вчера вечером ты вышла на ганок, и когда гвардейцы отвернулись, взяла полную долоньку снега и съела. А потом еще одну, еще. На во что?
0: Я... прочитала у книги, что не всем детям на свете купляют мороженое. Дети бедных батьков заместо мороженого едут снег. Вот я и вырешила покаштовать, где смачный он. Ну, я вырешила попробовать стать бедной. Бо еще в той книге было написано, что бедные люди лепш за богатых.
2: А это еще чему?
0: Ну, яны добрейшие, больше сумленные.
2: А что, твоя мать не добрая, не сумленная?
0: Про мою маму в той книге ничего не говорилось, я наогул.
2: Ах, наогул, наогул, милая девчинка. О, коли бы все было так просто. Тады пусть мы давным-давно с велизарным задовольнением зробились бедными и жили б мирно и счастливо, але на самой справе. Можно быть бедным и злым, а можно быть богатым и добрым. Бо это залежит зусім не от того, что ты есть снег и мороженое, а от того, как ты ставишься до новокольных. Будь до людей больше уважливая, не смейся над ними, не кпись их, не капрысь. Вот скажи, на во что ты сегодня показала язык кухару? И он старый человек, а няня, ты выгнала ее, а она старалась для тебя. Ездила на кермаш, шукала что-нибудь смачненькое для тебя, как порадовать, а ты... Ну, ты зразумела меня?
0: Да. Я обещаю тебе, что николь,
2: Ну, не плачь, Полгодины уже заканчиваются, и мне час уже лечить тебе. Садись прямо. Так. Так, добро. Покажи язык. Скажи ля.
0: Ля.
2: Ля-ля-ля.
0: Ля-ля-ля.
2: Ла-ла-ла-ла-ла.
3: Боже, кто дозволил тебе уставать с ложка? Ты ж хворая.
0: Мамочка, я здоровая. Зусим. Хоть послухай. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля думала і не думала. Мене Маропус вилічив.
3: Маропус? Ні? Який Маропус?
0: А ось він на сподочку ляжить.
3: Ось гет? Ага. Гети кавун?
2: Вибачайте, ваша великість, але я ніякий не кавун.
3: Боже.
2: Я на самой справі Маропус. Фрукт, який вміє розмовляти з чаровної країни Зімбумбу.
3: О, Боже! Боже, тримайте мене, я падаю! Фрукт, який вміє розмовляти?
0: Мамочка, не бойся, він не кусається, він тільки розмовляє. Він вельми розумний.
3: Розумний? Тут уже приходили два разумники.
2: Ваш Феликс, до речи, про гэтых разумников. Навошта вы давали им гроши?
3: Это вы что, у меня пытаете? У королевы?
2: Так, у вас. Вы ж цудовно все зразумели. Ніякие гэта не доктары, а самые звычайные шарлатан. И не леки яны вам давали, а звычайную ваду. А вы им за гэта 300 золотых дали. Навошта?
0: Навошта?
3: Так. Все гэта правда. Але што мне заставалася рабіць?
0: Калі б я ім не заплаціла, яны потым пра мяне усялякія крыўдныя плёткі распусцілі, што я скнара на здароўе ўласнага дзіцяці эканомлю.
2: Вашу вялікасць.
0: Тады я падумала, што вылічыць уласнае дзіця я і сама магу. Кампрэс ёй на ноч пастаўлю, а гэтыя жулікі хай атрымаюць свае грошы і хутчэй адыходзяць.
2: І вось яны пайшлі, ваша вялікасць. Зараз пачнуць з іншых грошы браць і казаць: давярайце нам, мы самыя лепшыя на свеце дактары, нас сама каралева запрашае, хіба не так?
0: Так, магчыма, ўсё магчыма.
2: Вось бачыце, да чаго дабрыня можа давесці? А можа, гэта ўжо і не дабрыня, а? З іншага боку, я вас цудоўна разумею. Каралі ва ўсіх на відавоку, і заўсёды знойдуцца тыя, хто з радасцю заўважыць вашу памылку і раструбіць пра яе па ўсім белым свеце. Але спяшаюся вас, ваша вялікасць, супакоіць. Не толькі каралі, але і ўсе звычайныя простыя людзі не жадаюць, каб хто-небудзь заўважыў іх памылкі і промахі. А жулікі толькі на тое і спадзяюцца, што, адкрыўшы іх падман, мы змоўчым. Ці тое з-за дабрыні, ці тое з-за выхаванасці. Але, ведаеце, на вашым месцы я зрабіў бы так.
0: Як?
2: Запрасіў бы 5-6 самых знакамітых вучоных з акадэміі навук,
0: так,
2: і даручыў бы ім абследаваць тое, што знаходзіцца ў бутэлечках з так званымі лекамі. Я думаю, што навукоўцы хутка разбяруцца, што ніякія гэта не лекі, і тады ўсе дазнаюцца, што прафесар вакцыналь і магістр таблетэр бессаромныя ілгуны.
0: Так.
2: І тады... О, Боже, я загаварыўся. Выбачайце, ваша вялікасць, калі я што не тое сказаў.
0: Нічога, спадар Маропус. Я вам вельмі, вельмі ўдзячная. Так. Запрасіць вучоных, а потым напісаць пра гэта ва ўсіх газетах. Ох, нівы камень, сэрца зваліўся. Спадар Маропус, а вы надоўга да нас?
4: Надоўга.
2: Як вам сказаць, ваша вялікасць, я...
4: Надоўга, мамачка, загадай, каб надоўга, назаўсёды. Ну, ты ж сама пераканалася, што спадар Маропус такі разумны, такі... Дасведчаны, я буду слухацца, я больш ніколі.
0: Не хвалюйся, дачушка моя. Ну, канешне, назаўсёды. Спадар Маропус.
2: Я крануты.
0: 7 гадоў я ўжо сяжу ў дзяржаўным савеце, але за гэты час... А тут за якіх-небудзь 5 хвілін і столькі мудрасці, Так, паклікаць да мяне галоўнага садоўніка. Паклікаць залатых спраў майстра. І музыку.
5: Вось так дзівосны фрукт Маропус стаў жыць у пакоі прынцэсы. Яго пасадзілі ў велізарную хрустальную чашу і 3 разы на дзень палівалі цудоўным малінавым сіропам. Маропус дапамагаў прынцэсе і таналь рабіць урокі, вучыў яе вытанчаным паводзінам і 49 замежным мовам. А ў вольны час расказываў розныя павучальныя і забаўляльныя гісторыі. А што вечар да дзівоснага фрукта прыходзілі кароль і каралева і прасілі парад у важных дзяржаўных справах. Краіна Цвітонія квітнела і багацела. На сёння ўсё. Да хуткай сустрэчы, мае сябры. Да хуткай сустрэчы. Не забывайце, вас яшчэ чакае не адна сустрэча з прынцэсай Таналь, з чароўнай краінай Твітоніі.

0: доўга мы праседзелі над пакамечаным лістком, спрабавалі і так і гэтак, і нарэшце тата здаўся.
1: Так. У шыфроўцы 127 літр, адзін апостраф і адна кропка. Каб прааналізаваць усе магчымыя варыянты слоў, што можна скласці з гэтых літар, патрэбна электронная вылічальная машына.
0: Стой! Стой, што гэта? Ой, дык фокус!
1: Што з табой, Тіма?
0: Якія мы з табой, тата, дзівакі! Лічылі, перастаўлялі, выдумлялі розныя сістэмы. А гэта ж... Гэта ж зігзаг. Шифр для першакласнікаў. Я глянуў зверху цераз тваё плячо і адразу ўсё прачытаў.
1: Ну, пакажы, пакажы.
0: Прабач, прабач. Але тое, што тут напісана, тайна. Я не магу яе раскрываць. А зігзаг, гэта вельмі проста. Бярэцца паперу ў клетачку, адна літара пішацца зверху, другая ніжэй і соваецца на адну клетачку. Зигзагом. Два радки сверху вниз, а два снизу вверх. Ось и шифр.
1: Все гениальное, звычайно просто. Я поважаю твои секреты, Тима, але... Але яны не закончатся новым велосипедом.
0: Ну что ты? Что ты, тата? Это ж Витя. И он не такие.
1: Махчима, махчима. Ну что ж, ходим мыть руки. Час обедать.
0: Обедать, так обедать. У шифроўцы было написано: сёння о 21 гадзіне 30 минут, третий подъезд, 13 униз, 2 доўгія, 3 короткія, пароль «Шчыт і меч». Отказ «Зеленая страва» записку знішчы. Я спаліў записку у попельніцы, як гэта робіць ва ўсіх прыгодніцкіх кнігах. Ледзь дачакаўся паловы дзясятай. Зайшоў у трэці пад'езд. Раз, два, три, чатыры... Тринадцать. Здаецца, ўсё. А тёмна як. Эш, кода ліхтарык не взяў. Прыйдзецца на вобмацак. Так, дзверы. Відаць, сюды.
2: Король.
0: Шчыт і меч. Адказ.
2: Зялёная страла.
0: Заходь. Нічога ж не відаць.
2: 8 крокаў прама, 7 налева, 4 прама. Іди, не затрымлівайся.
0: Восемь прама, прыйшоў, 7 налево, раз. Ой, яшчэ колькі?
2: 4 прама.
0: Ён прыйшоў, камандор. У глыбіні невялікага падвальнага пакоя стаяў кульгавы стол, на якім гарэла свечка. Вакол стала у масках стаялі хлопчыкі і дзяўчынка. Вядома, усіх я адразу ж пазнаў, але нават і не падаў выгляду.
3: Ты ведаеш, дзе ты знаходзішся?
0: Ведаю. У логаве адважных піратаў, змоўшчыкаў і шукальнікаў прыгод, камандор.
3: Ага, а я што вам гаварыў? Не такі ўжо ён і шэры.
4: Тімка, з таго часу, як ты з'явіўся ў нашым двары, мы ўвесь час назіралі за табой. Ты не баязлівец, любіш кнігі і разумееш жарт. Можаш стаць надзейным сябрам. У нашым двары дзейнічае атрад «Зялёная страла». Ці хочаш быць разам з намі?
0: Хачу.
3: Тады паўтарай за мной клятву. Уступаючы ў атрад «Зялёная страла»,
0: уступаючы ў атрад «Зялёная страла»,
3: клянуся быць смелым і справядлівым, абараняць сваіх таварышаў, не маніць, любіць свой двор,
0: любіць свой двор.
3: Клянуся захоўваць тайны зялёнай стралы,
0: тайны зялёнай стралы
3: і выконваць усе загады камандора.
0: Выконваць усе загады камандора.
3: Всё, всё.
2: Слова ўсё можна не гаварыць. А цяпер падпішыце. Ось тут.
3: Ну, віншую цябе, Ціма.
4: Віншую, віншую.
3: Пераходзім да другога пытання. Пра афрыкана-таракана. Женя, гавары.
4: Та што тут гаварыць? Зусім афрыкана друг адбіўся. У Козловы з 21-й кватэры ў паштовы скрынцы газеты падпаліў. А там важнае пісьмо было, яно ўсё абгарэла. Цімку з велосипедам падмануў. Ну, хопіць ці яшчэ?
0: А чаму вы яго сюды не паклікалі?
2: Запіску перадалі, не прыйшоў. Ведае кот, чыё мяса з'еў.
5: Мы з ім у мінулы раз гаварылі, як з гусі вада.
3: Што яму нашы размовы?
4: Да адлупцаваць трэба, як след шаўковы стане.
5: Біцца?
3: Адлупцаваць.
5: Не-не-не, фу-фу-фу, трэба прыдумаць нешта іншае.
4: Ну так прыдумай.
2: Слухайте, у меня ёсць прапанова. Афрыкан страшэнна баіцца жаб. Давайте зловім і падкінем да яго ў кватэру.
4: Афрыкан звар'яце, я страху.
3: Тіха, а як ты іх падкінеш, а? Афрыкан на другім паверсе жыве.
0: З нашага балкона. Цяпер тёпла, у іх балкон заўсёды адчынены. Я ночу пералезу.
3: Добра, абвяшчаецца аперацыя. Ква-ква.
5: Ква-ква.
3: Заўтра раніцай ідём лавіць жаб.

0: калі тата заснуў, я выйшаў у калідор, сеў ля дзвярэй на табурэтку і пачаў чакаць Вітю. І нават не заўважыў, як заплюшчыліся вочы.
1: Заснуў абібок. Чш-чш. Глеба Борисовича разбудзіў. Ой, а навошта ты пальчаткі надзеў? Каб сляды ад пальцаў не засталіся, быццам не ведаеш. Несі кошык.
2: Давай.
1: Так, сюды. Ось. Трымай. Ці не паснулі нашы жабы? Нешта ж вельмі ціха. Можа, задыхнуліся. Паветра ім не хапіла, а?
2: Ну, не павінны. Я накрыўку трошкі адсунуў.
1: Што? Адна жабка. Самая маленькая.
2: А дзе ж астатнія?
1: Астатнія скачуць па кватэры, калі ты іх з вячэры не з'еў. Галава ад бабухі. Праз такую дзірку каты маглі вылізці, не толькі жабы.
2: Ах, што ж цяпер рабіць?
1: Шукаць. Несі ліхтарык.
2: Зараз?
1: Так, да, трымай. Так, пад ванну свяці.
2: Ага, пад ванну.
1: О, ёсць адна. Вон яшчэ. Я адну злавіў вялікую.
2: Стоп.
1: Паднімі пральную машыну.
2: Ага, ёсць.
1: Колькі ўжо разам?
2: 12.
1: Значыць, астатнія па пакоі іх разбраліся. О, не, пуста. Добра, хопіць гэтых.
2: Ага,
1: хопіць. А то хутка развіднее.

0: Раніцей я тільки розплющив очі, як у мій покой зайшов тата. У руках він тримав свій шльопанець, у шльопанці сиділа жаба.
1: Тіма, а Тіма, ти мені часом не скажеш, що це таке?
0: Гэта, по-моєму, гэта жаба.
1: Бачу, що жаба. Але чому вона сидить не у болоті, а у моїм шльопанці?
0: І не маю уявлення. Ой, і у моїм пантофлі ёсць.
1: Що ёсць?
0: Жаба.
1: Як? Ещё одна? Цікаво. Жаба на третім поверсі сучасного панельного дома. І ти сапраўды не ведаеш, як яны да нас трапілі?
0: Адкуль же мне ведаць?
1: Так, але гэта хоць усе ці не?
0: Ну, што я магу адказаць табе, тата? Клі ёсць дзве, мо, можа быць і яшчэ?
1: Логічна. Толькі гэта не логіка, а містыка. Тіма, не прымушай мяне ламаць галаву над рознымі глупствамі. Прызнавайся, ты прынёс іх для тэрарыума, і яны ў тебе разбегліся, або...
0: Тішэй, тата. Зараз, здаецца, мы даведаемся.
2: Апранаю, абуваю. А ты ў дом розную поску цягаць. З роднага бацькі кпіны строй.
1: Зачыні балкон. Які нядобры хлопчык.
0: О, відаць, ён і нам падкінуў.
1: Глядзі. Вон яшчэ адна.
0: Ой.
1: Лаві.
3: Лаві.

Так мы развіталіся са сваёй футбольнай пляцоўкай. У той же дзень Афрыкан Гермагенавіч прывёз дошкі, і цісляры паставілі яшчэ адну нікому не патрэбную альтанку. Афрыкан нас пазбягаў. Вядома ж, ён здагадаўся, хто яму падкінуў жаб, і думаў пра помсту. Аднойчы я трымаў чарговую шыфроўку. Камандор збіраў зялёную стралу.

0: Пароль.
1: Отвага и верность. Отказ.
0: Сяброўства и сумленность. Чаму спазняешься?
1: Тата затрымал. Дверы зачинить?
0: Нехто крючок зламал.
1: Не ведаешь, чаго збіраемся?
0: Видать, за подвала.
1: Якого подвала?
0: Хіба ты не чуў? У чацвёртым пад'ездзе нехта дзве кладоўкі ўзламаў.
1: Навошта?
0: У тёткі Каці скрынку ёлачных цацак узялі. У Мішкі Казлова лыжы і новенькія канаткі з чаравікамі. У Вераб'ёвых, гаворыць, слоікі пабралі, трохлітровыя, у якіх кампот кансервуюць.
1: Цацкі, слоікі? А якая нам справа да гэтага?
0: Спытаеш у камандора. А вось і ён разам з хлопцамі.
1: Хазік, отпусти.
2: Ну, все?
1: Сядайте.
2: Пасяджэнне штаба зялёнай стралы аб'яўляю адкрытым. Вы ўсе ведаеце, што ў нашым двары завяліся нягоднікі, якія бессаромна рабуюць жыхароў. Цераз іх падазрэнне кладзецца на ўсіх хлопцаў і на нас, між іншым, таксама. Вось я ў вас і пытаюся. Што адсюль вынікае?
1: Вынікае, што мы павінны ўзяцца за гэту справу. Правільна, камандор?
2: Правільна. Вынікае, што мы самі павінны знайсці гэтых нягоднікаў і зрабіць так, каб яны ў падвал дарогу забылі. Прапаную абвясціць зялёную стралу на баявым становішчы. Хто за, паднімеце рукі. Аднагалосна.
1: Няўжо гэта хто-небудзь з нашага дома?
0: Калі з нашага, дык толькі афрыкан-таракан, больш няма каму.
1: Ты што? Афрыкан цяпер ніжэй травы, цішэй вады?
3: Не ведаеш ты яшчэ афрыкана. Жарту з жабамі ён нам не дараваў, не думай.
2: Пачакайце. Я вось што прыдумаў. Глядзіце сюды. Я начарціў план нашага падвала. Вось гэта кладоўкі.
1: Вось?
2: А. Вось тут, дзе стаяць чорныя адмеціны. Іх узламалі.
1: Узламалі?
2: Трапіць у падвал можна або з пад'езда, або праз...
1: Што гэта там такое? Гляньте, ідуць. Афрыкан Германович!
4: Чого ты ідуць?
5: Во! Во, дзе яны, халубочкі! Папаліся? Заходзьце, заходзьце, грамадзяне, таварышы! Палюбуйцеся на гэтых герояў!
6: А што ты там шабадаеш, глядзі пад ногі!
1: У падвальны пакойчык, дзе мы сядзелі, увайшоў цэлы натоўп. Афрыкан Германович запаліў ліхтарык, і я ўбачыў тату Жэні Антона Александровича, і тату Віці, і Леры Павла Петровича, і свайго тату. Як бы збоку я ўбачыў нас саміх у недарэчных масках, і мне стала сорамна. Увогуле мы не зрабілі нічога дрэннага, але мне стала так сорамна, быццам я пакрыўдзіў малога. Па-мойму, маім сябрам таксама стала няёмка. Але мы яшчэ не ведалі, якая на нас звалілася бяда –

0: У подвальны пакойчык, дзе мы сядзелі, уваліўся цэлы натоўп. Афрыкан Ермагенавіч запаліў ліхтарык, і я ўбачыў тату Жэні Антона Александровича, тату Віці і Леры Павла Пятровіча і свайго тату. Як бы збоку я ўбачыў нас у недарэчных размаляваных масках, і мне стало сорамна. По-моему, моим сябрам таксама было неякавата. Але мы яшчэ не ведалі, якая на нас звалілася бяда.
1: Глядзіце на іх, грамадзяне таварышы, глядзіце! Маскі, свечкі.
2: Да зараз мы вам усё растлумачым.
1: А гэта? Што такое? План, разумееш? Ось вам, грамадзяне таварышы, грамадзяне бацькі і доказ.
3: Ну які ж гэта доказ, Афрыкан Ермагенавіч? Звычайная дзіцячая мазня.
1: Мазня, гаворыце? А вы ўгледзіце уважлівей. Я пасвячу ліхтарыкам.
3: Гляджу. По-моему, гэта план нашага падвала.
1: Правильно, падвала. А адметіны?
4: Якія адметіны?
1: А вось гэтыя. Тут і тут.
4: Сапраўды?
1: Зусім не нейкія, грамадзяне таварышы. Яны пастаўлены на тых кладоўках, што днямі былі ўзламаны. На 79 і 84. А ну гаварыце, якія вы збіраліся абчысціць сёння?
2: Тата!
1: Ну?
2: Тата, гэта няпраўда. Мы нічога не ўзламвалі, тата.
3: А план? Што гэта такое?
2: Мы самі хацелі іх злавіць. Ну тых, хто слоікі пакраў. Нават аперацыю такую распрацавалі.
1: Хо-хо-хо! Самі хацелі злавіць. Ой-ой, якія добрыя дзеткі. Ну што ж, мы зараз паглядзім, у якія гульні вы тут гуляеце. Я буду свяціць ліхтарыкам, а вы, таварыш Ільін, папоркайцеся, калі ласка, вонь у той старой кадушцы. Ну, ну-ка. На-на-на-на-на.
4: Слоікі.
2: Вось гэта фокус-покус.
4: Я згулдзіца нейкая. Да ніколі б не паверыў.
1: Так, а цяпер пасуньце стол. Вось вам і прылада, так сказаць, вытворчасці. Гэтым ломікам выдзіраліся замкі. Дарэчы, гэта не ваш, Глеб Барысавіч?
4: Пакажыце.
2: Тата.
4: Мой, вядома.
2: Тата.
4: Я яго цэлы тыдзень у гаражы шукаў, думаў, недзе згубіў, а ён бачна, што згадзіўся.
2: Тата.
4: Якая ганьба.
2: Гэта не мы. Тата.
4: Ну, сын, не чакаў.
2: Да гэта чаму вы нам не верыце? Іх жа спецыяльна прынеслі сюды ўсе гэтыя рэчы, каб абвінаваціць нас. Правільна. Тата, я табе ніколі не маніў. Чаму ты мне не верыш? Чаму вы нам не верыце?
4: Ну хацеў бы верыць, але факты, Жэня, факты.
1: Вось іменна факты.
3: Факты, факты.
4: А што, гэта не факты?
3: Факты таксама розныя бываюць. Вы сабе як хочаце, дарагія таварышы, а толькі я не веру, каб мае дзеці гэта зрабілі. Ну, вядома, вядома, Вітька не анёл, але каб ён узяў чужое, і Лера. Не, як сабе хочаце, а я не магу паверыць.
2: Дзякуй, тата. Чэсная піянерская табе не давядзецца чырванець.
1: Ну, верыце вы ці не верыце, грамадзянін Старадуб? Гэта, як гаворыцца, ваша асабістая справа.
3: Як гэта асабістая?
1: Прашу вас і Антона Александровича, як сведак, памагчы мне скласці пратакол.
4: Ось
1: іменна.

0: Каля пад'езда я ўбачыў казіка і праз некалькі мінут па ланцужку сабраў усю каманду. Мы адышлі ў далёкі куток двара пад яблыні, і я коротко расказаў пра размову з татам.
1: Ён што, здзяцініўся? Ну не злуйся, не злуйся. Пончык хочаш? Смачны, з павідлом.
2: Да іди ты со сваім пончыкам, рашаць трэба.
3: А што тут рашаць? Няхай пазабаўляецца, калі мае ахвоту. Абы падвал адваяваць.
4: Правільна! Я бегу глядзець, Афрыкан Ермаянович на дзверы замок навесіў. Можа, спут. Ключа нам не бачыць, як уласных вышэй.
1: Значыць, ідзём выбіраць новага камандора.
3: Пайшлі!
5: Пайшлі!